kihmari jatuh mahat anu toleh dasar wanita kakak enak kulati kang arine wage ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan kuregawa murid enak ngadang kok kalah.